0: napuni kashin. Pisimanta pisi, tukuy zonas wasinkupi interneta tarimpankul.
1: Hinaqtaqa tarayta apachita tisaq.
2: Kunanqa aswan allinta internetwan parlarikusun. Chayqa faltasharqapuni.
0: Chaytapuni maskasharqanchis. Tukuy conectasqas kanankuta.
3: Ajina, pisimanta pisi. Conexión internet nihta wasikunaman chayashan.
4: Programa Prontis, Ministerio Obras Públicas Manta, Kusga Chasra Enteluan, Yang Asanku, Alien Internet, Ayyukunaman Chayanampaj.